Dragi slušalci, pratili ste kompozicije za violinu i klavir Edvarda Elgara u izvođenju Marata Bislen-Galijeva i Benjamina Frita. Sada ćete čuti kompozicije Ave Maria i Homo Quidem, Josefa Ektora Fjoka. Izvode Capella Brugensis i Collegium Instrumentale iz Briža pod upravom Patrika Perea.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Ansambl Lola i pesma iz desete rukoveti Stevana Stojanovića Mokranjca. U Ohridu je veliki broj crkava i manastira koji privlače pažnju svojim izgledom, arhitekturom, ali i lepo uređenom unutrašnjosti, freskama, mozaicima i ikonostasima. Crkva Svete Sofije izgrađena je u 11. veku na temeljima ranohrišćanske bazilike i jedna je od najvećih srednjevekovnih crkava na ovim prostorima. Pažnju posetilaca najviše privlači crkva Svetog Jovana Bogoslova. To je manja, srednjevekovna crkva izgrađena u 13. veku i nalazi se na hridima iznad jezera. Najživlji deo grada je stara čaršija, koja počinje od trga na pristaništu i do danas je zadržala starinski izgled. Tu su radnje sa suvenirima u kojima se prodaju ohridski biseri. Oni koji znaju, kažu da se pravi biseri poznaju po tome što se za razliku od falsifikata njihov kolorit preliva pod različitim intenzitetom svetla. Za čarobna srebrnasta zrna vezano je mnogo asocijacija. Kada se kaže biser, misli se na čistoću, moć, ljubav i duhovno prosvetljenje. To je metafora i za ženstvenost. Zna se također da su se bisernim ogrlicama kitili i kraljevi i plemići. Kada se kaže biser, misli se na nešto čisto. U nastavku emisije slušamo Ninu Spirovu i duet Selimova Želčeski.

Čuli smo pesmu u izvođenju Aleksandra Sarijevskog i Svadbeno oro, solista na klarinetu Miodrag Knežević uz Narodni orkestar Radio Televizije Beograd. Po drevnim nekropolama, amfiteatrima, termama, arenama, vilama, svetinjama i vizantijskim bazilikama, Ohrid smatraju jednim od najdrevnijih gradova Balkana, živim svedočanstvom kulturnih nadmetanja civilizacija i znamenja njihovog bivanja na ovom prostoru. Ovo mesto obiluje brojnim arheološkim nalazištima iz neolita, antike i srednjevekovnog perioda, kao i mnogim ranohrišćanskim i srednjevekovnim crkvama sa veličanstvenim mozaicima, freskama i ikonama, kao i orijentalnim nasleđem. Tvrđava u Ohridu, Samuilova tvrđava, jedna je od najpopularnijih destinacija sagrađena u 10. veku tokom vladavine cara Samuila. Ohrid je kroz istoriju bio toliko značajno religiozno sedište da je u njemu izgrađeno čak 365 crkava, po jedna crkva za svaki dan u godini. Slušamo duet Selimova Žrčeski.

Naziv Ohrid potiče od njegovog položaja na brdu, Vo Ohrid. Čitavo naselje okružuju zidine, na čijem je vrhu tvrđava cara Samuila, a Ohridsku tvrđavu smatraju najstarijom i najbolje očuvanom tvrđavom u Makedoniji. Drevni grad Ohrid je sagrađen u obliku amfiteatra sa mnoštvom tradicionalnih građevina i kuća koje gledaju na jezero. Zanimljive ohridske kuće su građene u prošlim vekovima u autentično balkansko-orientalnom stilu gradnje. U starom delu grada je živopisni stari bazar sa pijacom, hamamom, česmom i brojnim radionicama starih zanata i rukotvorina. Radionice i prodavnice ohridskih bisera i filigranskog nakita, kujundžice, radionice duboreza, radionice slikanja vizantijskih ikona, radionice za proizvodnju predmeta od kože, starih makedonskih instrumenata i čuvenog makedonskog veza. Ipak, ohridski biser predstavlja jedan od najpoznatijih suvenira i jedan od najlepših poklona ženi. Vraćamo se muzici, slušamo Kirila Mančevskog.

Slušate emisiju Zlata jabuka. Crkva Svete Sofije je najimpresivnija građevina Ohrida. Izgrađena je na starom kultnom mestu još za vreme cara Samuila. U 11. veku je bazilika crkve temeljno obnovljena i ukrašena freskama koje pripadaju najboljem ostvarenju vizantijskog slikarstva. Lepota crkve Svete Sofije izražena je u njenoj monumentalnoj priprati, otvorenih galerija sa dve kule koje završavaju malim kupolama, dograđenim 1317. godine u doba srpske vladavine. Tokom turske dominacije crkva je pretvorena u džamiju. Neke od najlepših i najzanimljivijih fresaka nalaze se u njoj. Budući da su graditelji crkve Svete Sofije u Ohridu obdarili ovu jedinstvenu građevinu i izvanrednom akustičnošću, sama crkva i njena prijatna bašta su centralno mesto održavanja poznatog kulturnog događaja, tradicionalnog ohridskog letnjeg festivala. Prošetat ćemo do još jedne građevine, crkve Presvete Bogorodice Privlepe, takođe poznata i kao crkva Svetog Klimenta. To je potpuno očuvan srednjevekovni spomenik u starom delu Ohrida. Čuven je po sjajnoj arhitekturi i freskama vrhunske vrednosti. Sagrađena je 1295. godine zalaganjem i sredstvima vizantijskog vojskovođe Progona Zgura. Tokom turskog perioda vladanja crkva Svetog Pantelejmona je stradala, te su svete mošti Svetog Klimenta, zaštitnika grada, bile preseljene u crkvu Presvete Bogorodice Privlepe. Od tada ova crkva nosi naziv Crkva Svetog Klimenta. Zvono i zvonik, jedno od najvećih na Balkanu, 1924. godine, zahvaljujući prijateljstvu i savetima vladike Ohridskog i Žičkog Nikolaja Velimirovića, crkvi je darivao Mihajlo Pupin. Sledi pesma u izvođenju muške pevačke grupe Astibo.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 14. septembar 1963. Pesma She Loves You Beatlesa ruši sve poznate rekorde po pitanju prodaje single ploča u Velikoj Britaniji. Taj rezultat će 14 godina kasnije nadmašiti niko drugi do Paul McCartney, objavljujući pesmu Malkin Tire.

1974. Eric Clapton ima prvi solistički hit u karijeri sa obradom pesme Boba Marleya I Shot the Sheriff. I

1983. U londonskom Southgateu rođena Amy Winehouse, velika bela soul i ritam i blues pevačica i autorka. Umrla 2011. godine, a na današnji dan 2014. dignut joj spomenik u prirodnoj veličini nedaleko od kuće u kojoj je stanovala.

0: Slušali ste dramski intermeco iz pera Branka Stevanovića. Priče stanovnici Mašte iz knjige Eto tako čitali su Sanja Mikitišin i Grigorije Jakišić.
1: Kompozitor Đorđe Planjanin, ton majstor Jovan Gajić, urednica emisije Suzana Simić, dramski program Radio Televizija Vojvodine.

0: klasiku volim.
1: Bio je ovo drugi stav prve simfonije Vasilija Kalinjikova, koji smo kao peti predlog slušali u izvođenju Simfonijskog orkestra Bavarskog radija, a dirigovao je Juri Ahronović. A Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, najčuveniji je po tome što je bio prvi poznati kompozitor afričkog porekla, ali u 18. veku je bio daleko više od toga. Zbog toga što su njegovu muziku mnogi često poredili sa Mozartovom, često su ga i nepravedno nazivali crnim Mozartom. Ipak, nekadašnji američki predsednik John Adams istakao je da je Bologne, inače 11 godina stariji od Mozarta, bio najuspešniji čovek u jahanju, streljaštvu, mačevanju, plesu i muzici u čitavoj Evropi. Malo se, međutim, zna o njegovom usavršavanju na izvođačkom polju i u oblasti kompozicije. Njegova zaostavština je samo delimično sačuvana, naime, mnogo njegove muzike je izgubljeno tokom revolucije, a ono što je sačuvano bilo je brzo zaboravljeno. Mi ćemo danas slušati jednu ariju iz jedine u potpunosti sačuvane opere Josefa Bolonja, Anonimni ljubavnik. Peva Sonja Headlam, a baroknim orkestrom iz Clevelanda diriguje Jeanette Sorel.

Poznatu poravnu pesmu čuli smo u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića. Kroz priču i muziku u današnjoj emisiji o Zlata jabuka govorimo o zumbulu. To je cvet čarobnih boja i opojnog mirisa i smatra se vesnikom proleća i toplih dana, jer cveta već od marta. Pored ruže, zumbul se često pominje u pesmama kao simbol lepote i tajne ljubavi, a posebno ga je voleo Aleksa Šantić, koji ga je opevao u više svojih pesama. Koliko je omiljen, govori i činjenica da je 7. mart proglašen svetskim danom zumbula. Po jednom predanju, pretpostavlja se da su zumbul u Srbiju doneli Turci, gde se gajio kao najlepši ukras u sultanovoj bašti. A prema keltskim legendama, ovaj cvet su stvorile vile, jer on ima moć da svojim opojnim mirisom omađija i najhladnije srce. Rekli smo da ga je posebno voleo Aleksa Šantić. Zamirisa kosta kao zumbul plavi. Legendarna pesma o Emini, slušamo Vukašina Vuleta Jeftića, a potom sledi pesma U bašti mi zumbul cveta, u izvođenju Sonje Perišić uz pratnju orkestra Bore Dugića.

Slušali ste emisiju Od zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Dobar dan vam želi Zorica Premate. Danas u emisiji Vreme muzike slušamo dela srpskih kompozitora posvećena Stevanu Mokranjcu, i to ona koja se direktnim citatima oslanjaju na njegovu muziku. Tako specifični postupci se mogu pronaći u ostvarenjima autora raznih generacija, a mi ćemo našu malu antologiju započeti prvim simfonijskim varijacijama u srpskoj muzici koje je 1915. godine napisao Petar Konjović. U znak sećanja na Mokranjca, koji je preminuo godinu dana pre toga, Konjović ih je posvetio znamenitom kompozitoru i zasnovao ih na čuvenoj melodiji pesme Pušči me iz desete rukoveti. Temu sviraju četiri horne na samom početku ove kompozicije, koja tokom osam karakternih varijacija prikazuje razne žanr scene seoskog života. Danas ćemo slušati prve tri varijacije koje nose naslove Selo i ljudi, Suton i Igra. Svira orkestar Beogradske filharmonije, a diriguje Živojin Zdravković.

Bila su ova prva tri stava iz simfonijskih varijacija Na selu, koje je Petar Konjović zasnovao na temi pesme Pušči me iz desete rukoveti i posvetio Stevanu Mokranjcu. Na našem arhivskom snimku svirao je orkestar Beogradske filharmonije, dirigovao Živojin Zdravković. U emisiji Vreme muzike sada ćemo slušati jednu od najviše izvođenih kompozicija koje su nastale kao muzički izraz poštovanja i divljenja Mokranjcu. Dejan Despić je svoju počasnicu Stevanu Mokranjcu napisao o godišnjici rođenja velikog kompozitora pre dve decenije i to svoje delo za gudački kvartet osmislio kao potpuri na najpoznatije Mokranjčeve teme, kako iz rukoveti, tako i iz njegove duhovne muzike. Ovo ostvarenje je inače jedno od najviše izvođenih Despićevih dela, kojim je kompozitor prikazao i vlastitu, neuporedivu kompozicionu tehniku koja je odabrane Mokranjčeve melodije ukrstila, nadovezala i ponovo harmonizovala u novom, akademskom, neoklasičnom izraženom ključu. Počasnicu Stevanu Mokranjcu svira gudački kvartet Mokranjac, a snimak je sa koncerta održanog u svečanoj sali Skupštine grada juna 2011. godine.

U emisiji Vreme muzike upravo smo čuli počasnicu Stevanu Mokranjcu Dejana Despića i koncertni snimak iz 2011. godine, kada je ovo delo odsvirao gudački kvartet Mokranjac. Kao što znate, ako ste emisiju Vreme muzike slušali od početka, danas su naša tema posvete Stevanu Mokranjcu, koji su komponovale njegove kolege iz kasnijih pokolenja. Nakon Petra Konjovića i Dejana Despića, evo sada prilike da čujete i najnovije obraćanje Mokranjčevoj sceni, a iz pera jednog autora naše srednje generacije. Ivan Brkljačić je pre nekoliko godina komponovao varijacije na fragment iz odeljka Njest svijat iz Mokranjčevog opela, mada u ovom delu ima citata i mnogih poznatih pesama iz Rukoveti koje ćete sigurno prepoznati. Slušamo završni odlomak ove kompozicije u izvođenju soprana Katarine Jovanović i gudačkog kvarteta Mokranjac.

Bio je ovo još jedan prilog našoj današnjoj temi, posvetama Stevanu Mokranjcu iz pera srpskih kompozitora svih generacija, i to delima koja su komponovana na osnovu Mokranjčeve muzike. Upravo ste čuli neotpevanu pesmu Aleksandre Vrebalov, koja je 2015. godine, da tako kažem, dovršila skice poslednje Mokranjčeve kompozicije hora Zimnji dani. Pevao je hor Radio Televizije Srbije, kojim je dirigovao Bojan Suđić. Emisiju Vreme muzike nastavit ćemo jednom kratkom kompozicijom iz pera Mokranjčevog sinovca, Vasilija Mokranjca, koji se je veoma retko inspirisao i našim folklorom, pa i delom svog slavnog strica. Ipak, u njegovoj klavirskoj etidi broj 4 u bemolu, koju je napisao 1952. godine, kao tema okružena bogatom figuracijom, provlače se početni taktovi pesme Moj se dragi na put sprema iz Mokranjčeve pete rukoveti, svira Mirjana Šujica Babić.

Bila je ova muzička veza dvojice srpskih kompozitora sa čuvenim prezimenom Mokranjac. Mirjana Šuica Babić odsvirala je etidu u bemolu Vasilija Mokranjca, koji je kao temu kroz bogatu figuraciju provukao melodiju pesme Moj se dragi na put sprema iz Pete Rukovet i njegovog strica Stevana Mokranjca. Ozbiljnu počasnicu Mokranjcu dao je i danas zaboravljeni kompozitor Milivoje Crvčanin, koji je 1922. godine, dok je vršio diplomatsku službu u Pragu, komponovao varijacije i fugu na srpsku narodnu pesmu sa Kosova, odnosno na melodiju pesme Cveće cafnalo iz 12. rukoveti. Tok kompozicije zamišljen je i ostvaren kao tonska slika kosovske bitke. Tako, na primjer, četvrta varijacija je Menuet na dvoru kneza Lazara, šesta varijacija slika samu bitku, a osma evocira kosovku devojku. Delo završava dvostrukom fugom, čija je tema derivat pesme Cveće cafnalo i koja ostvaruje svečanu atmosferu svetle apoteoze palih junaka. Danas slušamo samo fugu, i to sa arhivskog snimka na kojem ovo delo izvodi orkestar Slovenačke filharmonije kojim diriguje Samo Hubad.

U emisiji Vreme muzike danas slušamo muzičke počasnice koje su naši kompozitori upućivali Stevanu Mokranjcu tako što su melodije iz njegovih horskih kompozicija obrađivali u svojoj muzici. Upravo smo emitovali fugu na srpsku narodnu pesmu sa Kosova, a iz pera Milivoja Crvčanina. Tema fuge bila je varijanta melodije pesme Cveće cafnalo iz 12. rukoveti. Slušali ste arhivski snimak na kojem je svirao orkestar Slovenačke filharmonije uz dirigenta Sama Hubada. Najviše i možda najlepše Mokranjčeve muzike uneo je u svoj balet Ohridska legenda Stevan Hristić, koji je melodiju pesama Biljana i Puščime iz 10. rukoveti postavio gotovo kao light motive koji nose lik glavne junakinje Biljane. Celo bogato orkestarsko tkivo često se u odgovarajućim momentima dramske radnje oslanja na motive pomenutih melodija, pa ćemo današnju emisiju zaokružiti trećom svitom iz baleta Ohridska legenda, koja je bazirana na muzici iz Scene na jezeru u drugom činu. Svita se nastavlja Markovom igrom sa sabljama, a završava zahutalim kolom, kojim se ceo balet i privodi kraju. Slušamo simfonijski orkestar Severno-nemačkog radija kojim diriguje Moše Acmon.

Bilo je ovo današnje izdanje emisije Kulturni krugovi. Muzički urednik je bila Tanja Kosanović, tonski realizator Bojan Milanović, tonski snimatelj Andrej Petrović, organizator Zoran Tasić, ja sam Milena Božović-Manić i pozivam vas da ostanete uz kanal Kulture i umetnosti Radio Beograda 2. Posle kratkih vesti sledi emisija o muzici Ars Sonora.

Drugo festivalsko veče, 60-ih Mokranjčevih dana u Negutinu, obeležila su dva koncerta. Na prvom, naslovljenom Počasnica Stevanu Mokranjcu, gudački kvartet umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički izveo je majstorski odabranu panoramu omaža delu Stevana Mokranjca u ostvarenjima srpskih kompozitora, ali i kompozicije autora koji su tragom ovog velikana bili inspirisani domaćim folklorom. Nakon fuge za gudački kvartet broj 2, druge od pet studentskih kompozicija, koji su jedini pokušaj instrumentalnog pisma Mokranjca, publika je uživala u intonativno preciznim i umetnički zanimljivim interpretacijama dela Miloja Milojevića, Josipa Slavenskog, Počasnice Stevanu Mokranjcu Dejana Despića, Variacija Mokranjac Ivana Brkljačića, Svite srpski pejzaži Vere Milanković, kao i trećeg stava srpskog kvarteta engleskog kompozitora Johna Hita, nastalog 1915. godine na Solunskom frontu. U veoma uspešnom nastupu ansambla posebno su se svojim sviranjem i visokom ekspresivnošću istakle violončelistkinja Marija Tadić i violistkinja Tijana Dimitrov.

Drugo koncertno veče jubilarnih Mokranjčevih dana, najznačajnije muzičke manifestacije kod nas, zaokružio je koncert Divne Ljubojević i ansambla Melodi u veoma akustičnom prostoru Negotinske crkve Svete Trojice. Pored tradicionalnog programa sačinjenog od vizantijskih i srpskih srednjovekovnih crkvenih napeva, oni su interpretirali i pravoslavna duhovna ostvarenja stvaralaca 20. i 21. veka, kao i autorska dela same Divne Ljubojević. Solistkinja, koja je vrhunski interpretator duhovne muzike svetskog renomea, fascinirala je publiku kristalnom čistoćom i svežinom svoga glasa, kao i maestralnom vokalnom tehnikom. Poseban utisak ostavilo je izvođenje stava Tebe pojem iz Mokranjčeve liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, koja je vajena sa posebnim lirizmom, ublažavajući disonantne zadržice i skretnice, rezultujući veoma nežnom molitvom.

0: Celokupan program 9. septembra započeo je liturgijom, a potom su usledila sadržajna i nadahnjujuća predavanja pažljivo odabranih govornika. Nakon uvodne reči i blagoslova mitropolita dr. Ignjatija, usledilo je obraćanje protojereja Stavrofora dr. Miloša Vesina, čiji smo osvrt na životopis Sihigumanije Jefimije i život i dela Sihigumanije Gavrile, inače monografija posvećenih ovim igumanijama, poslušali putem videozapisa. Prezviter Turbo Kvals, gost iz Amerike, govorio je na temu Od Ravanice do Amerike, duhovno nasleđe igumanije Jefimije, ukazujući na značaj prevoda životopisa Sihigumanije Jefimije, zahvaljujući kojem su se i u Americi upoznali sa njenim životom i duhovnim nasleđem. Nakon kratke pauze o monaštvu manastira Ravanice kroz istoriju govorio je profesor dr. Oliver Tomić, dok je temu Doslednost u monaškom činu pred izazovima savremenog sveta obradio arhimandrit Sava Janjić, iguman Visokih Dečana. Iz svih ovih obraćanja proistekao je dragocin uvid u istoriju monaškog života Ravanice i u različite izazove sa kojima se njeno sestrinstvo kroz vreme susretalo, ali i u načine na koje je, ostajući verno svom pozivu, uspevalo da ih prevazilazi. Posebno mesto u programu zauzela je promocija još jednog izdanja manastira, notnog zbornika i audiozapisa pod nazivom Srpsko narodno crkveno pojanje, praznične pesme u pojanju sestrinstva manastira Ravanice. O ovom dragocenom muzičkom dokumentu govorili su njegovi urednici, docent dr. Marina Marković sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i dirigent Hadži Jakov Milutinović, kao i recenzentkinja izdanja dr. Nataša Marjanović sa Muzikološkog instituta SANU. Zbornik sadrži 10 pesama iz službi za Božić, Bogojavljanje, Veliki petak, Pedesetnicu i Uspenje Presvete Bogorodice. U ovom repertoaru, kako ističe dr. Marina Marković, autorka predgovora, preovlađuju stihire Velikog večernja na Gospodi Vozvah i na stihove, a dopunjuju ih stihire na litiji Velikog povečerja na Božić i tropar Vodoosvećenja na Bogojavljenje. Najšire je, kako zapaža Marina Marković, predstavljeno Božićno pojanje sa 5 stihira na Gospodi Vozvah i litijskom stihirom Volsvi Persidstiji. Pojanje ostalih praznika je predstavljeno po jednim napevom. Bogojavljenje troparom Ko glasovo pijuščagov pustinji, Veliki petak stihirom na stihove Tebe odje juščazgoja, Pedesetnica stihirom na Gospodi Vozvah Pridite ljudije, a Uspenje Presvete Bogorodice stihirom na Gospodi Vozvah Bogonačelnim manovenijem. Ovaj zbornik nastao je po pojanju sveštene obitelji manastira Ravanice, a melografisao ga je i potom notirao pomenuti dirigent Hadži Jakov Milutinović. U razgovoru sa njim saznali smo kako je izgledao čitav proces pripreme i zbornika i audio izdanja.
1: Svedoci smo toga da u srpskom narodu, nažalost, ne postoji neki obrazovni profil koji vas priprema za bavljanje crkvenom muzikom. I kroz istoriju naše crkvene muzike vidimo da su se tom delatnošću zapisivanja zapravo bavili i možda naši najveći kompozitori, muzički teoretičari, muzikolozi. Nekako svi mi, srpski muzičari, imamo jedan specifičan odnos prema svojoj baštini, pa tako i ja prema crkvenoj muzičkoj baštini. Negde sam se osjećao pozvanim da pristupimo ovom važnom poduhvatu. Proces je tekao tako što sam od sestara manastira Ravanice dobio neke demo snimke sa bogosluženja. Preslušavao sam te snimke, zapisivao frazu po frazu, to je dvoglasno pojanje, iziskivalo je možda malo više vremena nego da je u pitanju jednoglasni zapis, kako su često priređivani zbornici Srpskog crkvenog narodnog pojanja. Kasnije, uz korekcije sa samim sestrama, došli smo do tog nekog zvaničnog i konačnog zapravo notnog zapisa. Iz tih notnih zapisa kasnije su i studijski snimci nastali, dakle iz tih nota smo pevali na samom snimanju, a negde smo srećni što ti zapisi ostaju i narednim generacijama, ostaju i pojcima širom pravoslavnog sveta, da na ovim lepim, svetim i velikim službama svih velikih praznika pevaju baš po pojačkoj varijanti manastira Ravanice. Umetnički već godinama stasavam u horu Radio Televizije Srbije i sa tim ansamblom sam i kao dirigent, ali i kao muzički producent ostvario stvorio različite snimke za zvučni arhiv Radio Beograda. Samim tim meni proces snimanja nije bio nepoznat. Snimanje se dešavalo u autentičnom prostoru, dakle u crkvi u manastiru Ravanici, a pored toga sarađivao sam sa monahinjama koji nemaju veliko iskustvo u snimanju, iako ovo moram da napomenem nije njihovo prvo CD izdanje, imaju već jedan disk koji je izdat pre nešto više od jedne decenije. Svakako da je presudna bila njihovo veliko strpljenje, kao i veliko strpljenje našeg dizajnera zvuka, gospodina Ljubinka Gordića. Ali moram da kažem da je to praćeni i podrškom Svetog Kneza Lazara. Uspeli smo da u možda malo dužem vremenskom periodu napravimo snimke. To nam je bilo najvažnije, da svako ko bude poslušao ovo audio izdanje, možda makar na kratko bude na ravaničkom bogosluženju.
0: U predgovoru Marina Marković podsjetila nas je na to da su se tokom druge polovine prošlog veka pojenjem sestrinstva manastira Ravanice bavili i akademik dr. Dimitrije Stefanović i dr. Danica Petrović. Pojenje su snimili 1968. 1974. i 1975. godine u okviru višegodišnjih terenskih istraživanja. Koje muzičke odlike pojanja ravaničkog sestrinstva je istakla Marina Marković, čućemo sa snimka promocije zbornika.
2: Pojanje ravaničkih monahinja odlikuje se punim, sabranim i ujednačenim horskim zvukom. U dvoglasnom proiznošenju tradicionalnog napeva, melodijska fraza je pažljivo oblikovana uz istančano isticanje smisla bogoslužbene reči. Čuvajući osnovni lik nasleđenih melodija, sestre im u živoj bogoslužbenoj praksi daju sobstveni izvođački pečat. To se prepoznaje u variranju ukrasa koji se ponekad sažimaju, a ponekad proširuju, zatim u izboru mesta na kojima se melodija zadržava, kao i u načinu na koji se ističu pojedine reči i smisaone celine teksta. Jedna od izvanrednih odlika pojanja ravaničkog sestrinstva jeste i pažljivo vođenje jačine zvuka usklađeno sa kretanjem unutar melodijskih fraza. Uzlazno kretanje melodije praćeno je blagim pojačavanjem, dok njen silazni pokret donosi postepeno utišavanje glasova. Zahvaljujući tome, pojanje ravaničkog sestrinstva dobije iznijansiran, ali i jasan zvučni luk, bez prenaglašenosti i bez narušavanja ujednačenog horskog izraza.
0: O srpskom narodnom crkvenom pojanju i njegovom negovanju i značaju i kroz praksu sestrinstva manastira Ravanice govorila je dr. Nataša Marjanović sa Muzikološkog instituta SANU.
3: Monahinje su uz ovako podsticajne poduke sticale znanje iz oblasti notne pismenosti, upoznavale su najznačajnije melografske zbirke srpskog pojanja, poput notnih zaostavština Stevana Mokranjca i Nenada Baračkog, na osnovu kojih su pojanje učile monahinje u Ravanici. Sticale su i slušalačko iskustvo upoznajući različite druge pravoslavne muzičke tradicije. Otuda nije neobično što su tradicionalni napev s posebnom pažnjom percipirale i što su ga negovale ne samo u jednoglasnom vidu, nego i kroz spontano i utvrđene odlike dvoglasa, pa i proglasnog hurskog pojanja. Arhivski audio zapisi pojačke prakse manastira Ravanice i drugih obitelji dragoce su pokazatelj tog postojanog rada i truda oko očuvanja tradicije. Pomenimo danas i zvučne snimke iz manastira Kovilja, matice od velikog značaja i za ravaničku zajednicu u kojoj je tradicionalno srpsko pojanje kontinuirano negovano sve do 90. godina prošlog veka kada je iznenada došlo do promene pojačke paradigme. Novo muzičko izdanje koje je pred nama višestruko je vredno, kao zvučni trag nama savremenog trenutka i još jedno u nizu materijalnih svedočanstava o tradiciji srpskog pojanja. Ono je u Ravanici odnegovano trudom niza generacija, blagodareći ljubavi i predanom pojačkom poslušanju koje su sestre primale od starijih i do danas prenose mlađim generacijama. Razne šeste hire od kojih ćemo pojedine danas i čuti, iskrojene su u osnovi prema modelima utvrđenih notnih zapisa srpskih melografa. Na prvom mestu prepoznaje se stil Nenada Baračkog. One donose karakteristični prizvuk kroz duhovni muzički doživljaj i izvođenje ravaničkih monahinja. Pored toga što ispevane napeve zasigurno prepoznajemo kao tradicionalni zvuk, mesinično uočavamo varijantne odeljke melodijskih obrazaca kao što smo čuli ili prof. dr. Marina Marković, diskretne ukrase ili manje izmene u melizmima melodije, a u priživo osvišenom dvoglasnom izvođenju sa utvrđenim pratećim glasom i varijetete u harmonskim rešenjima u zavisnosti od tipova napeva i glasova osmoglasnim kao pojedinačnim pesmama. Ove diskretne variabilnosti svakako treba razumeti kao lokalizme ili kao odraz pojedinačnih interpretativnih manjera koji upravo oslikavaju ključne odrednice pojma tradicije, vrlo dinamičnog pojma koji prema definicijama teoretičara podrazumeva karakterističan spoj opstalih elemenata prošlosti i promena, dakle, oblikovanje kroz niz varijacija u sadašnjosti.
0: Tako se predanje Ravanice, vekovima čuvano u molitvi i bogosluženju, danas nastavlja i kroz njeno pojanje koje ostaje živi deo duhovnog nasleđa. Ovo izdanje zato nije samo dragocen muzički zapis, već i svedočanstvo o istrajnosti sestrinstva da sačuva ono što mu je povereno i da to predanje prenese budućim pokolenjima. Jer dokle god se u Ravanici uznosi molitva, živo je i nasleđe onih koje su svojim predanim životom čuvale ovu svetinju.

Bilo je ovo stihira bogonačelnim manovenijem u izvođenju sestrinstva manastira Ravanice, Damjane Pančić, Nastasi Mikić, Isidore Cvetković pod upravom Hadži Jakova Milutinovića, kao i osvrt Dunje Savić o promociji izdanja manastira Ravanice.

0: A naš saradnik Boris Marković je bio na koncertu orkestra No Borders, održanog 10. septembra u sali Novosadske sinagoge. U narednim minutima slušamo njegovu kritiku.
1: U vremenu u kojem se granice ponovo podižu, između država, zajednica i pojedinaca, ideja umetnosti koja ih prevazilazi dobija novu političku težinu. Upravo na toj ideji počiva No Borders Orchestra, međunarodni sastav muzičara koji se u okviru turneje The Lover's Tour u Novom Sadu pojavio s programom koji ljubav kao privatno osjećanje preznačuje u moguću političku silu otpora. Nasuprot ratovima, rastu desnog populizma, socijalnim nejednakostima i različitim oblicima nasilja, koncept turneje je nastao u širem kontekstu promišljanja radikalne nežnosti i revolucionarne ljubavi iz ugla savremenih feminističkih, kvir i levičarskih mislioca. Muzički deo ovog projekta predvodio je dirigent Premil Petrović, dok je režiju potpisao južnoafrički reditelj Brad Bailey. Tako je, nakon Banja Luke i Rijeke, Novosadska sinagoga postala treća stanica turneje pre završnog nastupa u Prištini u oktobru.

Muzički događaj započeo je projekcijom fotografija članova orkestra iz detinjstva. Muzičari su zatim, jedan po jedan, kroz zamračeno gledalište prilazili sceni, ostavljajući pred njom obuću i nastavljajući da sviraju bosi. Prvu kompoziciju na programu Gej gerila Juliusa Istmana. Ovaj jednostavan scenski postupak u kontekstu The Lover's Tour dobio je simboličko značenje. Fotografije vraćaju izvođače u vreme pre nego što su njihove biografije, identiteti i pripadnosti dobili čvršće društvene obrise, dok skidanje obuće sugeriše ogoljavanje i ranjivost. Muzičari su tako na scenu došli ne samo kao članovi međunarodnog orkestra, već kao pojedinci sa sopstvenim životnim pričama. Ova ideja razvijala se i kroz izrazito različite kompozitorske poetike. Od Istmanove Gej gerile u orkestraciji Davora Vincea kao zvučnog manifesta otpora preko Debussyjeve mesečine, videorada Popfem Sare Glojnarić i Malerovog adađeta, sve do Brajersove kompozicije zasnovane na snimku beskućnika koji peva jednostavnu melodiju. U tom rasponu, od kvir otpora preko intimnosti i rodne kritike do saosećanja prema marginalizovanom pojedincu, ljubav nije predstavljena samo kao sentimentalni motiv, već kao praksa političkog delovanja.

Ove savremene, progresivne i aktivistički usmerene kompozicije izvedene su bez pauze, odnosno prostora za aplauz, i kombinovane su s poznatim delima romantizma i impresionizma. Nakon Istmana usledila je Debussyjeva Mesečina, koju je publika imala priliku da čuje u orkestarskom aranžmanu. Nasuprot romantičarskom pogledu na ljubav, videorad Sare Glojnarić, Pop Femme, uveo je kritiku savremene popularne kulture i rodnih obrazaca. Autorka polazi od ultrakonzervativne, desničarske, antifeminističke i mizogene strane YouTube produkcije, čije sadržaje umetničkim postupkom preoblikuje u njihovu suprotnost. Materijal zasnovan na mržnji, nerazumevanju, dezinformacijama i različitim oblicima fobija izmešten iz prvobitnog

Osam decenija postojanja Udruženja kompozitora Srbije, temelj je na kojem je izgrađena moderna srpska muzička istorija. U legatu Josipa Slavenskog održana je promocija monografije koja oslikava ovaj impresivni put. Od prvih esnafskih koraka do savremenog stvaralačkog trenutka. O značaju jubileja i ulozi udruženja u našem društvu govorio je predsjednik udruženja Rade Radivojević, koji je pozdravio prisutne, nakon čega je reč preuzela muzikolog dr. Biljana Leković. Koncepcija o kojoj je govorila dr. Leković izuzetno je logična i čitaocu omogućava proputovanje kroz vreme. Početna poglavlja obuhvataju istorijat udruženja kompozitora i govore o godinama uspona, ali i o kriznim situacijama u kojima su pojedini članovi isključivani ili su odlazili usled neslaganja sa politikom udruženja. Naročito krizno bilo je krajem 80-ih i početkom 90-ih godina, ali je esnafsko udruženje, uprkos svemu, preživalo i taj period. Posebno je zanimljivo to što izdanje prati mnoštvo dokumenata, fotografija, tabelarnih prikaza, kao i spiskova članova sekcije kompozitora,

0: umetničke, popularne i džez muzike, te sekcije muzičkih pisaca.
1: Istorijat udruženja poznat, znamo kako je to sve počelo u tom trenutku, dakle 18. februara 1945. godine. I evo, udruženje opstaje 80 godina. Zanimljivo je da u tom periodu nismo imali...

0: šta to čita dr. Olivera Dragišić iz Instituta za noviju istoriju? Najpre pominje Patricia Highsmith i njen roman Talentovani gospodin Highsmith, objavljen iza Drugog svetskog rata.
1: Staviti u jedan širi kontekst koji pripada jednom stilu pisanja koji možemo okarakterisati kao evroamerikana. Jedan književni model, uslovno govoreći, u kojem Amerikanac dolazi u Evropu i Evropljani koji on zatiče, grubo govoreći, stradaju u sudaru sa njim. Nekad je taj sudar smrtni ishod. Toga imaju kinematografije, recimo u filmu Vima Vendersa, Američki prijatelj, ili recimo La Luša, Vivre por Vivre, ili možemo i Handke svrstati tu, recimo, Gomanu strah od penala. Ali talentovani gospodin Ripley je interesantan zbog toga što on dolazi kao čovek bez identiteta iz Amerike i priželjkuje da prisvoji tuđi identitet. Do mere da onoga čiji identitet prisvaja mora da uništi, da ga ubije fizički, da bi se obukao u njega i preuzeo njegov identitet. I mislim da je to neki proces kojem i danas figurativno prisustujemo, koji možda i trpimo. Pogotovo se danas najviše možda može uočiti u modnoj industriji. Naprimjer, trenutno je veoma aktuelna na društvenim mrežama, pogotovo na TikToku ili na Instagramu. Prisutni je jedan trend odevanja koji se zove old money, na starinski način, i tu omladina pokušava, oblačeći se, da oponaša stariju klasu, odnosno bogatu evropsku klasu kako je ona nekada živela. I upravo na tim blogovima koji su posvećeni modi videla sam da se takva omladina veoma često vezuje za ime talentovnog gospodina Ripleya, pošto je on pokrao pre svega garderobu i spoljašnje elemente otmenosti imena, prezimena, statusa, društvenih mreža, materijalnog nasledstva, materijalnog bogatstva i tako dalje, i postao nešto što on nije. Zašto je to meni još dalje zanimljivo? Zato što to pokazuje da se identitet može ukrasti i da se identitet može izgraditi. I ne samo to, nego je verovatno u nekoj relaciji sa pojavom književnosti u 19. veku, zato što se i tamo pojavljuje jedan književni lik koji se zove Suvišni čovjek. I Suvišni čovjek se pojavljuje od kraja 18. veka u ruskoj književnosti. Prvi takav lik je Čatski, zatim imamo Njegina, pa imamo Ruđina, pa imamo nizove tako tih likova. Možda bi u nekom širem kontekstu mogao tu da uđe i Oblomov. Ali Suvišni čovjek u Rusiji takođe nastaje kao posljedica dodira Zapada na tom prostoru gde je uglavnom Sankt Petersburg ili veliki ruski centri. I pre svega strada odrastao muškarac iz više klase koji ima negdje između 24 i 34 godine. On postaje suvišan na način na koji i Diki u talentovanom gospodinu Ripleyu postao suvišan, odnosno izbačen nefunkcionalno više u društvu u kojem postoji usled dodira sa Zapadom, odnosno sa kulturom koja njemu nije imanentna. I sve to naravno navodi me na pitanje da li u Srbiji 19. i 20. veka postoji nešto što bi bio suvišni čovek, i tragam za takvim nekim možda naučnim radovima ili zapažanjima. Za sad sam našla, mislim, samo jedan, neko radio analizu dela koje se zove Bez imena ili Bez imena Branka Radičevića, i tu se može vidjeti nekakav možda potencijalno suvišni čovek. To je zanimljivo zato što to pripada prostoru Vojvodine. Kod nas je Vojvodina bila u 19. veku taj rubni prostor gde se srpska kultura sudarala sa zapadnom kulturom toga doba.

Vespa zanimljiva zbog toga što je ona, kad ju uberete, u stvari sveža, jedra, lepa, samo vrlo kratko, ona već sutradan, ona je već gnila i ne može da se jede i zbog toga je verovatno odabrana kao simbol veoma kratkog, jakog i snažnog ljubavnog naboja ili tog jednog blistavog trenutka gde se susreće junaštvo i ljubav posle kojeg sledi smrt. Jedini kontekst u kojem sam još vidjela breskve, to su slikari iz 15. i 16. veka, vidjela sam ih u Luvru. To su religiozni konteksti u kojem se list breskve često crta iznad lika Bogorodice Isusa Hrista kao jezik ljubavi, list kao jezik ljubavi, a imaju korpama, tako često se crta breskva, pa sve i kod našeg slikara se ona na taj način izražava. Ali osim toga, breskvu retko. Ima još jedan zanimljiv trenutak gde se breskva pojavljuje. Pojavljuje se u jednom nerealizovanom scenariju Paradžanova u kojem, pazite sad, Puškin dolazi sa severa Rusije, povređen velikom ljubavlju na severu, u kojem se desilo to da ga je njegova dama koju je on odabrao u stvari sve vreme čitala njegova ljubavna pisma svom mužu, što je mladog Puškina veoma povredilo, i on dolazi na jug, na Krim. I tu na Krimu, lečeći se te severne ljubavi, u tom scenariju kod Paradžanova, on jede breskvu. I kad pojede breskvu, baci koščicu, iz koščice izrasta zapravo cela priča koja će postati film. Tako je Paradžanov zamislio. Ja više o breskvi nisam našla. Kucala sam, googlala sam. Izvesno je da dolazi sa istoka motiv te breskve, znači Kina, Persija, to tamo. Ali ne na ovaj način na koji se kod nas kroz književnost i kroz narodno pamćenje i kroz film transformiše.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Mala scena, Dušan Jaglikin, Melina, prostitutka, repriza.

0: U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Dušana Jaglikina, Melina, Prostitutka. Uloge su tumačili Sena Đorović, Radoslav Milenković i Dragana Varagić, lektor Olga Babić, izbor muzike Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, dramatizacija Olivera Kolarić, reditelj Zoran Rangelov, producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, produkcija dramski program Radio Beograda, oktobar 2020. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušali ste arije iz opera Pier Aleksandra Monsignija i Andrea Gretrija u tumačenju Sandrine Pio i Veronique Jans. Pratite drugu emisiju ciklusa o stvaralaštvu francuskog kompozitora François-Andrea Danicana Philidora. Philidorova opera Tom Jones, nastala prema istoimenom romanu Henrya Fieldinga, bila je jedna od najpopularnijih francuskih komičnih opera svog vremena. Prvi put izvedena je u pozorištu Comédie Italienne u Parizu 1765. i opera isprva nije imala uspeha, ali je nakon revizije i prerade libreta u kojoj je učestvovao Michel Jean Sedain, nova verzija stekla široku popularnost te je izvođena i izvan Francuske u prevodima na nemački, švedski i ruski jezik. Čućete početak i finale trećeg čina u kojima posebno dolazi do izražaja Philidorova veština u oblikovanju ansambala i povezivanju muzičkih numera sa brzim razvojem komične radnje. Vrhunac finala predstavlja septet u kojem Tom i njegova izabranica brane svoju nameru da stupe u brak, dok ostalih pet likova iznosi sobstvene reakcije na njihovo venčanje. Naslovnu ulogu tumači tenor Sébastien Droa, dok u ostalim ulogama nastupaju Sophie Marin de Gore, Marc Barrard, Sibyl Zanganelli, Karine Sechet i Rodolphe Brian uz Lozensku simfonijetu pod upravom Jean-Claude Malgoara.

0: Bio je to treći čin Filidorove komične opere Tom Jones, naslovnu ulogu tumačio je Sebastien Droa, dok su u ostalim ulogama nastupili Sophie Marin de Gore, Marc Barar, Sibyl Zanganelli, Karin Sachet i Rodolphe Brian uz Lozansku simfonijetu pod upravom Jean-Claude Malgoara. Pratili ste drugu emisiju ciklusa koju priređujemo povodom 300. godišnjice rođenja François Andrea Danicana Filidora, jednog od najznačajnijih autora francuske opere sredine 18. veka. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio Srđan Atanasovski.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju iz arhive Radio Beograda posvetili smo jednom od najvećih jugoslovenskih dirigenata međunarodne reputacije, koga je francuski kompozitor Olivier Messiaen opisao kao preciznog, nepogrešivog, pasioniranog, vatrenog, naelektrisanog i vulkanskog dirigenta. Reč je o Živojinu Zdravkoviću, koji je preminuo pre tačno četvrt veka, 15. septembra 2001. godine. Rođen je 1914. u Beogradu i veoma rano je pokazao interesovanje za muziku. Prvo je upisao studije oboe, a potom i kompoziciju i dirigovanje kod Stevana Hristića i Mihajla Vukdragovića. Najpre je diplomirao obou 1940. a rad ga je sprečio da u tom trenutku zaokruži i studije druga dva odseka. Iste te godine postao je oboista Simfonijskog orkestra Radio Beograda, a tek nakon oslobođenja, kao stipendista naše kuće odlazi u Prag na majstorsku školu kod Vaclava Taliha, poznatog dirigenta, pedagoga i utemeljivača Češke filharmonije. Tokom usavršavanja 1946. godine imao je prvi kontakt u ulozi dirigenta sa Simfonijskim orkestrom Radio Beograda, kada je izvođeno njegovo autorsko delo Uvertira Jelisavka Obilića Majka. U intervju koji je Zdravković dao za zagrebački nedeljnik Informator u septembru 1991. godine, istakao je da mu je čitava umetnička karijera bila vezana za Radio Beograd. Zahvaljujući toj instituciji 1948. sam osnovao prvi kamerni orkestar u Beogradu, u kome su bili najbolji gudači, sami koncert majstori, i on je postojao sve do 1956. godine. Kao direktor Beogradske filharmonije jedno vreme sam skoro redovno dirigovao i radio sa orkestrom, učestvujući u svim koncertnim ciklusima Radio Beograda. Snimali smo naročito dela domaćih, ali i svetskih majstora, posebno ruske kompozitore. Reči su Živojina Zdravkovića. Na početku emisije čućete svitu u starom stilu opus 4 Milenka Živkovića u izvođenju flautiste Miodraga Zanjca i Beogradskog kamernog ansambla kojim diriguje Živojin Zdravković. Snimak je zabeležen u našem studiju 1967. godine.

Bila je to kompozicija Skice iz Crne Gore Nikole Hercigonje u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Beograda i dirigenta Živojina Zdravkovića. Poštovani slušaoci, pratite emisiju iz arhive Radio Beograda koju smo večeras posvetili ovom čuvenom dirigentu. Došavši iz Praga sa diplomom koju je stekao kod Vaclava Taliha, Zdravković je odmah osvojio simpatije beogradske muzičke publike. Važno je istaći da je Živojin Zdravković bio inicijator ponovnog posleratnog osnivanja Beogradske filharmonije 1951. godine, na čijem čelu je bio u periodu od 1961. do 1980. godine. Svojim zalaganjem omogućio je da orkestar uđe u svoju zrelu fazu i postane svetski poznat i priznat. Zapravo, dirigentska palica Zdravkovića učinila je da Beogradska filharmonija bude među prvih pet evropskih orkestara, tik uz Berlinsku, Bečku, Lenjingradsku i Londonsku. Taj period i danas se naziva Zlatnom epohom filharmonije, kada su ostvarena i brojna nezaboravna gostovanja svetskih umetničkih veličina, poput Rubinštajna, Ojstraha, Menjuhina, Navare, Rostropovića i mnogih drugih. U nastavku emisije slušamo kako Beogradska filharmonija pod upravom Živojina Zdravkovića izvodi simfonijsku sliku u stepama Srednje Azije Aleksandra Borodina. Snimak je sa ploče pod nazivom Slovenske impresije koju je 1969. godine objavila čuvena britanska izdavačka kuća His Master's Voice.

Simfonijsku sliku U stepama Srednje Azije Aleksandra Borodina čuli ste u izvođenju Beogradske filharmonije i dirigenta Živojina Zdravkovića, kome smo posvetili večerašnju emisiju iz arhive Radio Beograda. Kao dirigent obišao je gotovo ceo svet. Pored toga što je bio šef Beogradske filharmonije do 1980. godine, bio je i uspešan profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu od 1949. do penzionisanja 1989. godine. O tome svedoči i podatak da su dirigentski zanat od njega učili i u njegovoj klasi diplomirali Angel Šurev, Vančo Čavdarski, Zorica Mitev, Miodrag Janoski i drugi. Osnivač je i dirigent Prvog kamernog orkestra u Beogradu, a treba istaći i da je bio i osnivač i šef dirigent Simfonijskog orkestra u Kairu, te jedan iz grupe najuglednijih srpskih muzičara zaslužnih za osnivanje Bemusa. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, a samo neka od njih su Sedmojulska nagrada, Orden Republike Egipat, Zlatna spomen medalja Saveza kompozitora, Orden zasluge za narod sa srebrnim zracima, Poveljamo Kranjčevih dana i druge. Slušamo sada kako pod upravom Živojina Zdravkovića, Branko Pajević i članovi Beogradske filharmonije sviraju poemu za violinu i orkestar Jovana Bandura. Snimak je ostvaren u našem studiju 1966. godine.

Bila je to poema za violinu i orkestar Jovana Bandura u interpretaciji Branka Pajevića i Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića. Do kraja emisije iz arhive Radio Beograda u izvođenju istog orkestra i dirigenta Zdravkovića čućete još i slovensku rapsodiju broj 2 u G-molu Antonina Dvoržaka. Snimak je iz 1965. godine sa istorijskog izdanja klasične muzike diskografske kuće EMI, kada je saradnja Beogradske filharmonije i zapadnoevropskih distributera bila na vrhuncu.

Emisija 20. vek večeras je posvećena norveškom kompozitoru Johanu Kvandalu. Kao sin kompozitora Davida Monrada Johansena, Kvandal se rano zainteresovao za kompoziciju da bi kasnije studirao u Oslu sa Geirom Tveitom. Ubrzo ga je privuklo dirigovanje, te se u Norveškoj i Švedskoj usavršavao u oblastima horskog i orkestarskog dirigovanja. Kao diplomirani orguljaš, praktikovao je ovu veštinu u više crkava u Oslu, ali je nastavio da se usavršava u domenu kompozicije 50. godina 20. veka, i to prvo u Beču sa Jozefom Marksom, potom sa Nadjom Boulanger u Parizu i na kraju u Berlinu sa Borisom Blaherom. Johan Kvandal bavio se pisanjem o muzici i muzičkom kritikom, a njegov veliki doprinos predstavlja priređivanje antologije snimljene i štampane klasične norveške muzike. U nastavku emisije poslušat ćemo Gudački kvartet broj 1, opus 11 iz 1946. godine. Ovo delo pripada korpusu ostvarenja iz Kvandalovog ranijeg stvaralačkog perioda, u kojima su glavne karakteristike izražena upotreba melodijskih i ritmičkih elemenata norveške tradicionalne muzike. Svira Gudački kvartet Engegor.

Bio je to Gudački kvartet broj 1, opus 11 Johana Kvandala u izvođenju Gudačkog kvarteta Engegor. Do kraja emisije 20. vek slušat ćete u istom izvođenju treći Gudački kvartet opus 60 iz 1983. godine, koji po svojim neoklasičnim elementima stoji u stilskoj ravni sa Kvandalovim prvim kvartetom, jer pripada poznijem stvaralačkom opusu kada je Kvandal već ublažio svoj ekspresionistički muzički jezik.